0: Malo se odkašli. Radio študent.
1: Radio študent.
0: Preveč si se odkašli. Odkašli, kaj to?